Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mita bendi 19 kHz 15 320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

Hii ni taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Torakie, na msomaji wako ni mimi Ridhaa Korongo. Tuanzie nchini Turkiye na taarifa inayosema kuwa rais wa Turkiye Recep Tayyip Erdogan na rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye wamezungumza kwa njia ya simu kuhusu namna ya kuimarisha uhusiano wa nchi hizo mbili pamoja na kujadili masuala ya kikanda na kimataifa. Kwa mujibu wa kurugenzi ya mawasiliano ya Turkiye, Erdogan amesema kuwa Ankara itaendelea kuchukua hatua za kuimarisha ushirikiano ili kufikia malengo ya biashara kati ya mataifa hayo mawili. Amesema kuwa kuongeza ushirikiano katika sekta mbalimbali, hususan uwekezaji, kutachochea ukuaji wa biashara na kuimarisha uhusiano wa kiuchumi kati ya Turkiye na Senegal. Erdogan pia amesisitiza umuhimu wa kuendeleza ushirikiano katika sekta ya ulinzi, akieleza kuwa Turkiye itaendelea kushirikiana na Senegal kwa kuzingatia misingi ya ushirikiano wenye manufaa kwa pande zote. Na taarifa nyingine inasema kuwa rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa hakuna mtu anaweza kuamua ni nchi gani Marekani iuzie silaha, akipuuzia mbali pingamizi la waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu kuhusu uwezekano wa kuiuzia Turkiye ndege za kivita aina F-35. Akizungumza na waandishi wa habari ndani ya ndege ya Air Force One, Trump alisema kuwa hakuna mtu anayemwambia nini anapaswa kuuza na nini kisiuzwe. Alitaja Turkiye kuwa ni mshirika muhimu wa Marekani na kuisifu kwa mchango wake katika masuala ya kikanda, hasa nchini Syria. Hata hivyo alikiri kuwa Turkiye si mshirika wa karibu wa Israeli, lakini akasisitiza kuwa uhusiano kati ya Washington na Ankara unaendelea kuwa imara. Katika mkutano wa NATO, Trump alisema kuwa angezingatia kwa umakini kurejesha mauzo ya ndege za F-35 kwa Turkiye, akisema kuwa Ankara imeonyesha uaminifu mkubwa kuliko baadhi ya washirika wengine. Kwa upande wake, rais wa Turkiye Recep Tayyip Erdogan alisema kuwa Trump ameonyesha mtazamo chanya kuhusu uwezekano wa kurejeshwa kwa mauzo ya ndege hizo. Marekani iliondoa Turkiye katika mpango wa F-35 na mwaka 2019 baada ya Ankara kununua mfumo wa ulinzi wa makombora wa Urusi wa S-400, ikieleza kuwa mfumo huo ungeweza kuhatarisha usalama wa teknolojia ya F-35. Hata hivyo, Turkiye imeendelea kusisitiza kuwa mfumo wa S-400 hauleti mgongano na ndege za F-35 na inaamini kurejeshwa kwake katika mpango huo kutaimarisha uwezo wake wa ulinzi pamoja na nguvu za muungano wa NATO. Na taarifa nyingine inasema kuwa rais wa Marekani Donald Trump ameonya kuwa Marekani iko tayari kuanzisha tena hatua kali sana za kijeshi dhidi ya Iran iwapo mazungumzo ya kidiplomasia yanayoendelea hatatoa matokeo. Akizungumza na kituo cha televisheni cha Israeli cha chaneli 12 kabla ya mkutano muhimu wa Jumanne na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu, Trump alisema kuwa muda wa kufikia suluhisho la kidiplomasia unaendelea kupungua kwa kasi. Kiongozi huyo wa Marekani alifichua kuwa hapo awali alisitisha mashambulizi ya kijeshi yaliyokuwa yamepangwa kufuatia maombi kutoka kwa washirika wa kikanda, lakini akasisitiza kuwa Marekani iko tayari kuchukua hatua iwapo mazungumzo hayo yatakwama. Na taarifa nyingine inasema kuwa mazungumzo ya usalama yanayoongozwa na Marekani kati ya Israeli na Lebanon yanatarajiwa kuanza tena mjini Rome wiki ijayo, yakilenga kuendeleza mfumo wa amani uliowekwa hivi karibuni. Hiyo ni kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari vya Marekani. Makundi ya wataalamu wa kiufundi yatakutana kuanzia Agosti 4 hadi Agosti 6 yakijikita katika kupanua eneo la majaribio la usalama kusini mwa Lebanon na kutatua migogoro ya muda mrefu kuhusu mpaka kati ya mataifa hayo mawili. Maafisa wa wizara ya mambo ya nje wa Marekani walisema juhudi hizo za kidiplomasia zimepata kasi kubwa kufuatia mkutano wa hivi karibuni kati ya rais wa Lebanon Joseph Aoun na rais wa Marekani Donald Trump. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Torakie.
Chad imekuwa nchi ya hivi karibuni kutangaza mpango wa kujiondoa katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu yani ICC, ikisema kuwa mahakama hiyo imeonyesha ufanisi mdogo na imeelekeza shughuli zake barani Afrika. Tangazo hilo linafuatia hatua kama hiyo iliyotangazwa hivi karibuni na Venezuela, Burkina Faso, Mali na Niger, ambazo pia zimeanza mchakato wa kujiondoa katika mahakama hiyo yenye makao yake mjini The Hague nchini Uholanzi. Katika taarifa yake, serikali ya Chad ilisema kuwa tangu ICC ianze kufanya kazi mwaka 2002, uchunguzi wake mwingi umeelekezwa kwa nchi za Afrika. Kwa mujibu wa serikali hiyo, kati ya uchunguzi 13 ulioanzishwa, 9 ulihusu Afrika. Serikali ya Chad

0: mahakama hiyo. Wakati huo huo, vyombo vya habari vya Chad viliripoti kuwa Marekani ilitaka nchi hiyo kutathmini upya wanachama wake katika ICC. Hata hivyo, waziri wa mambo ya nje wa Chad alisema kuwa uamuzi wa kujiondoa haukufanywa kwa ombi la Washington. Kwa upande mwingine, Venezuela imeituhumu ICC kwa upendeleo, huku Burkina Faso, Mali na Niger zikieleza mahakama hiyo kuwa chombo kinachotumiwa kuendeleza ukandamizaji wa ukoloni mamboleo. Na tukisalia barani Afrika, taarifa nyingine inasema kuwa Nigeria imeitaka Afrika Kusini kuongeza juhudi za kukomesha mashambulizi dhidi ya raia wake na wahamiaji wengine kutoka mataifa ya Afrika, ikisema kuwa matukio hayo yanaathiri uhusiano kati ya nchi hizo mbili. Kauli hiyo ilitolewa wakati wa mazungumzo mjini Abuja kati ya maafisa wa Nigeria na ujumbe wa Afrika Kusini ulioongozwa na waziri wa mahusiano ya kimataifa Ronald Lamola. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Nigeria, rais wa nchi hiyo Bola Tinubu hakukutana na ujumbe huo na badala yake akamwagiza waziri wa mambo ya nje kuongoza mazungumzo hayo. Hatua hiyo imeelezwa kuwa ni ishara ya kutoridhishwa na wimbi la mashambulizi dhidi ya wahamiaji nchini Afrika Kusini. Waziri wa mambo ya nje wa Nigeria alisema kuwa Nigeria imekuwa ikifuatilia ongezeko la mashambulizi dhidi ya wahamiaji kwa miaka mingi na kudai kuwa tangu mwaka 2022 wa Nigeria wasiopungua 98 wameuawa katika mashambulizi ya chuki dhidi ya wageni. Aliongeza kuwa takribani wa Nigeria 1490 wamelazimika kurejea nyumbani kutokana na wimbi la vurugu la hivi karibuni. Aidha, alisema kuwa kuna matukio ambayo polisi walionekana kutochukua hatua za kuwalinda wahamiaji. Nigeria imesisitiza kuwa wanaoshukiwa kufanya uhalifu wanapaswa kukamatwa na kufikishwa mahakamani badala ya kushambuliwa na umati. Na taarifa nyingine nasema kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Kituruki ya Cyprus Kaskazini, yani TRNC, Unal Ustel, ametoa wito kwa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kuitambua rasmi nchi yake, akisema kuwa hiyo ndiyo njia pekee ya kufanikisha suluhisho la kudumu kwa mgogoro wa kisiwa hicho kilichogawanyika. Kauli yake imetolewa kabla ya ziara ya siku tatu ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres nchini humo, ambapo anatarajiwa kukutana na viongozi wa Waturuki wa Cyprus na Wagiriki wa Cyprus. Ustel alisema kuwa juhudi zozote za baadaye za amani zinapaswa kuzingatia uhalisia wa sasa wa kisiasa badala ya kutegemea mapendekezo yaliyowekwa miongo kadhaa iliyopita. Aliutaka Umoja wa Mataifa kuachana na msimamo wake wa muda mrefu wa kuunga mkono suluhisho la shirikisho, akidai kuwa sasa kisiwa hicho kina mataifa mawili tofauti ya mifumo yao ya kidemokrasia. Lakini pia aliukosoa Umoja wa Mataifa na Umoja wa Ulaya, akiyashutumu kwa kushindwa kutekeleza ahadi zilizotolewa baada ya kura ya maoni kuhusu mpango wa Annan wa mwaka 2004 na kuruhusu kuendelea kwa vikwazo vya uchumi dhidi ya nchi hiyo. Na tumalizie barani Ulaya na taarifa inayosema kuwa rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ameonya kuwa nchi hiyo inakabiliwa na janga la moto wa misitu ambalo halijawahi kushuhudiwa, akisema kuwa Ufaransa inapaswa kuendelea kwa katika hali ya tahadhari kamili huku ikikabiliwa na wiki ngumu zijazo. Akizungumza katika kituo cha kikanda cha kuratibu shughuli za dharura mjini Bordeaux, Macron alieleza kuwa moto mkubwa wa misitu katika eneo la Gironde kusini magharibi mwa Ufaransa kuwa ni janga la kipekee. Aliwahimiza wananchi wote kuendelea kuwa na subira na mshikamano, huku wazima moto na vikosi vya uokoaji vikiendelea kupambana na moto huo. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo.
1: Sauti ya Turukie, kila saa pamoja nawe.

Suala la Marekani kuanza kuweka vikwazo vipya dhidi ya serikali inayoungwa mkono na jeshi la Sudan kwa madai ya kutumia silaha za kemikali, kwa mtazamo wa kwanza linaonekana kuwa hatua muhimu ya kidiplomasia. Madai ya Washington kwamba Sudan imekiuka mkataba wa silaha za kemikali ambao iliuridhia mwaka 1999 pamoja na hatua za kusitisha baadhi ya ufadhili, kuweka marufuku ya mauzo ya bidhaa na kuzuia mashirika ya ndege ya Sudan kutumia anga la Marekani yanatuma ujumbe wenye uzito mkubwa wa kisheria na kisiasa. Hata hivyo, uwezo wa vikwazo hivyo kubadilisha uwiano wa nguvu au kuathiri mwelekeo wa vita unaendelea kuwa na mashaka. Vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan, ambavyo sasa vimedumu kwa takribani miaka mitatu, vina mazingira na mienendo yake ya kipekee ambayo kwa kiasi kikubwa inapunguza ufanisi wa vikwazo vya kawaida vinavyowekwa dhidi ya dola. Kipindi hiki kinakuletea uchambuzi wa Dr. Kande Vejiolu, ambaye ni mratibu kutoka taasisi ya Orsam kwa upande wa Afrika Kaskazini na Mashariki. Mtangazaji wako ni mimi Ridha Korongo. Karibu. Msingi wa tuhuma za Marekani unatokana na madai kwamba jeshi la Sudan lilitumia gesi ya chlorine mwaka 2024 na hasa katika eneo la kiwanda cha kusafisha mafuta cha Al-Jail kilichoko kaskazini mwa Khartoum. Ingawa picha kutoka vyanzo vya wazi pamoja na uchunguzi uliofanywa na vyombo mbalimbali vya habari vya kimataifa unaonekana kuunga mkono madai hayo, Washington bado haijaweka hadharani maelezo kuhusu eneo na muda halisi wa matukio hayo wala ukubwa wa taarifa za kiintelijensia ilizo nazo. Kwa upande mwingine, serikali ya Khartoum imezitaja tuhuma hizo kuwa hazina msingi na ni mbinu za shinikizo la kisiasa, ikisisitiza kuwa Marekani inachukua msimamo wa upendeleo. Na hivyo, swala la vikwazo limegeuka kuwa si tu mjadala wa kisheria, bali pia mapambano ya kutafuta uhalali katika jukwaa la kimataifa. Jambo linalojitokeza katika mzozo wa Sudan ni kwamba hivi karibuni Marekani imekuwa ikitumia sera ya kuweka vikwazo kwa pande zote mbili zinazopigana. Hapo awali, Washington ilivishutumu vikosi vya msaada wa haraka, yani RSF, kwa kufanya mauaji ya kimbari katika eneo la Darfur na kuwawekea vikwazo viongozi wake akiwemo Mohamed Hamdan Dagalo. Baadaye, kamanda wa jeshi la Sudan, Abdul Fattah al-Burhan, naye aliwekwa kwenye orodha ya vikwazo, na sasa hatua mpya za kiuchumi zinalenga moja kwa moja serikali ya Sudan. Hali hii inaonyesha kwamba badala ya kuunga mkono upande mmoja waziwazi, Marekani inajaribu kujenga msimamo wa kuzitaka pande zote kuwajibika kwa ukiukaji wa sheria za kimataifa. Hata hivyo, pande zinazohusika hazionekani kutafsiri hatua hiyo kwa mtazamo huo, kwani jeshi la Sudan na RSF zote zinaendelea kuishutumu Washington kwa kumpendelea mpinzani wao kwa njia isiyo moja kwa moja. Swali kuu ni kuhusu athari halisi ambazo vikwazo hivi vinaweza kuwa nazo. Kwa miaka mingi, uchumi wa Sudan umekuwa ukifanya kazi nje ya mfumo rasmi wa kifedha wa kimataifa kutokana na vikwazo vya kimataifa, vita vya wenyewe kwa wenyewe na kudhoofika kwa taasisi za kiserikali. Aidha, jeshi la Sudan na RSF hupata mapato yao si kupitia mfumo rasmi wa benki, bali kupitia biashara ya dhahabu, mitandao ya magendo ya kuvuka mipaka, njia za kifedha zisizo rasmi na ushirikiano na wadau wa kikanda. Kutokana na hali hiyo, vizuizi vya ufadhili vya Marekani havitarajiwi kuleta shinikizo la haraka na ambalo litaweza kuathiri uwezo wa kijeshi wa upande wowote. Kwa hakika, hata vikwazo vikubwa vilivyowekwa wakati wa utawala wa Omar al-Bashir vilikuwa na athari kubwa zaidi kwa uchumi wa Sudan na maisha ya raia wa kawaida kuliko kudhoofisha vigogo wa vyama vya usalama waliokuwa madarakani. Kwa upande mwingine, athari za kisiasa na kidiplomasia za uamuzi huu hazipaswi kubezwa. Tuhuma za matumizi ya silaha za kemikali ni miongoni mwa mashtaka mazito zaidi chini ya sheria za kimataifa.
hatua ya Marekani inaweza kufungua njia kwa Umoja wa Ulaya, Uingereza na mataifa mengine ya Magharibi kuchukua hatua za vikwazo katika kipindi kijacho. Aidha, zinaweza kuibua mijadala mipya ya kisheria katika Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu, yani ICC, na ndani ya mifumo ya Umoja wa Mataifa. Wakati ambapo jeshi la Sudan linajaribu kuimarisha uhalali wake kimataifa na serikali yenye makao yake Port Sudan inatafuta kutambuliwa zaidi kidiplomasia, tuhuma za aina hii zinaweza kuligharimu taifa hilo kwa kuathiri hadhi na taswira yake katika jukwaa la kimataifa. Hata hivyo, jambo litakaloamua mwelekeo wa vita hivi litaendelea kuwa mitandao ya uungwaji mkono kutoka nje kuliko vikwazo vyenyewe. Katika kipindi cha hivi karibuni, jeshi la Sudan limekuwa likiimarisha ushirikiano wake wa kijeshi na Iran, Urusi na baadhi ya washirika wa kikanda, huku vikosi vya msaada wa haraka, yani RSF, vikiendelea kupata vifaa na ufadhili kupitia Libya, Chad na Falme za Kiarabu. Kadiri njia hizi za uungaji mkono zinavyoendelea kuwepo, ndivyo inavyokuwa vigumu zaidi kwa vikwazo vya Marekani kubadili mwelekeo wa vita. Zaidi ya hayo, mradi kila upande unaendelea kuamini kuwa unaweza kushinda kwa nguvu za kijeshi, shinikizo la kidiplomasia litakuwa nafasi ndogo ya kuzisukuma pande hizo kwenye meza mazungumzo. Kwa ujumla, vikwazo vipya vya Marekani vinatuma ujumbe muhimu kuhusu umuhimu wa kuheshimu sheria za kimataifa. Msimamo kwamba madai ya matumizi ya silaha za kemikali hayapaswi kupuuzwa wala kubaki bila kuwajibishwa unaimarisha mfumo wa kimataifa wa kuzuia matumizi na kuenea kwa silaha hizo. Hata hivyo, mzozo wa Sudan kwa mara nyingine unaonyesha kwamba vikwazo pekee haviwezi kumaliza vita. Amani ya kudumu inahitaji si tu shinikizo la kiuchumi, bali pia kupunguzwa kwa msaada wa kijeshi kutoka kwa wadau wa nje, kuanzishwa kwa mazungumzo jumuishi yanayozihusisha pande zote zinazohusika na kuhakikisha misaada kibinadamu inawafikia wenye uhitaji. Vinginevyo, ingawa vikwazo hivi vinaonyesha msimamo wa jumuiya ya kimataifa dhidi ya ukiukaji wa sheria za kimataifa, vinaweza kubaki kuwa sehemu ya mkwamo wa sasa wa kidiplomasia bila kubadili uwiano wa nguvu nchini Sudan. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya kipindi chetu. Kipindi hiki kimekuletea tathmini ya Dr. Khan Devejiolu, ambaye ni mratibu wa Afrika Kaskazini na Afrika Mashariki kutoka taasisi ya ORSAM. Ulikuwa nami mtangazaji wako Ridha Korongo. Mpaka kipindi kijacho, kwa heri. Maeneo ya migogoro barani Afrika.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokie, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.